sin entorno estuvo usted. Kirle konem mutay, ne mun fujni kedi istani pa. At ne ya sopa, mushmad evi. Shmoid minden indi.